0: sou gen problem, pote yon bay, bon Dieu nan Krisa. Ouè jè yè di yon mò.
1: Yon mò, jè yè di yon mò.